Hvor bank ikke nå med lemmen. Om dagsen i vilemmen. De buitenlandse stemmen. Alsjeblieft, oh zeker,